0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live. Live. Live.

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani. În afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată.
4: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.
5: Live Life. Live

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live. Live. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Cultura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. I can bring your coffee sweet.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave.

plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometa 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare cu...

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
1: Live live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live Life.

cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat emis de ANM. La orele amiezii, termometrele vor indica maxime în jur de 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești, valorile termice vor urca până la 35 de grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Umiditatea atmosferică se va situa între 35 și 40%. La noapte, cerul va rămâne complet degajat, temperaturile minime vor coborî până la 18 grade Celsius la Cernavodă și Fetești și se vor menține în jurul valorilor de 19-20 de grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat în întreaga regiune. O pildă despre meșterii care ridicau poduri peste râuri repezi ne amintește că secretul rezistenței în timp nu stătea în duritatea pietrelor, ci într-un liant care rămânea mereu ușor flexibil. Dacă îmbinarea era prea rigidă, forța apelor o fisura. Poate că și noi, în viața de cuplu, avem de învățat de la acești meșteri. În momentele de tensiune, suntem adesea tentați să construim ziduri rigide din argumente, doar pentru a demonstra că avem dreptate. Însă, adevărata noastră putere stă în a ști să fim flexibili. Atunci când apare un dezacord, să încercăm să fim primii care cedează puțin sau care coboară tonul vocii. Până la urmă, o relație durabilă nu se bazează pe faptul că suntem perfecți, ci pe momentul în care înțelegem cu toții că a prețui legătura cu omul de lângă noi este mult mai important decât a ne hrăni propriul orgoliu. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Tera. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

un obicei zilnic de 7 minute poate prelungi viața cu un an, spun experții în sănătate. Acest lucru necesită somn cu aproximativ 5 minute mai mult pe noapte, 2 minute suplimentare de activitate fizică moderată zilnic și adăugarea echivalentului a jumătate de porție de legume pe zi în dietă. Acest lucru are efect numai dacă aceste 3 lucruri sunt combinate. În ceea ce privește somnul, studiul arată că longevitatea optimă se obține cu o durată de somn de aproximativ 7 până la 8 ore pe noapte. Un somn puțin mai lung crește probabilitatea unui somn profund care este esențial pentru detoxifierea creierului. Practic trăiești mai mult dacă dormi, mănânci verde și te miști, exact opusul românului în concediu.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: România se pregătește azi pentru vârful de consum pe fondul codului portocaliu de caniculă, valabil în 27 de județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Ultima formă a proiectului de legea salarizării în sectorul public prevede o reducere a valorii de referință din lege, ceea ce echivalează o reducere a veniturilor pentru angajații stat față de forma inițială a legii. Și președinta Republicii Moldova cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce 3 incidente cu drone au avut loc ieri în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Discuțiile privind forma finală a legii salarizării vor continua între liderii celor 4 partide din fosta coaliție și Nicuș Ordan, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuș Ordan.
2: Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele 4 partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: L-am ascultat pe consilierul prezidențial Radu Burnete. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, ca până acum, este greșită, o spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman crede că o asemenea măsură va face mai mult rău.
3: E o măsură total greșită. Știm foarte bine cu toți care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot asigura veniturile necesare pentru participarea școlară. Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală, asta nu înțelege guvernul. Este, de fapt, o măsură de protecție socială foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, nu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan, în luna august.
0: Am ascultat pe George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce cel puțin 15 oameni au murit în Ucraina, iar 3 incidente cu drone au avut loc în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
4: Președinta Maia Sandu a condamnat cu fermitate atacurile rusești de noapte de 20 august, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Șefa statului a menționat că spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu cere ca Rusia să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri aceste atacuri asupra Ucrainei. Maia Sandu a declarat recent că unele drone ajung intenționat în Republica Moldova. Am văzut și în România și în Polonia. Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, spune președinta Sandu. Și externele de la Chișinău au condamnat atacul masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Shahed. Potrivit Ministerului de Externe, este o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității suveranității și securității, Republica Moldova își exprimă deplina solidaritate cu Ucraina și poporul ucrainean. Este mesajul Ministerului de Externe transmis pe platforma X. În dimineața zilei de joi, Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată acum datele meteo. Sunt 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 35-30 de grade, indică termometrele la Timișoara, 28 sunt la Craiova, 29 la Cluj-Napoca, 27 la Iași și Chișinău și 30 la Sibiu. Rămâneți pe RFI.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

Fructele uscate sunt una dintre cele mai simple și gustoase soluții atunci când vrei să înlocuiești dulciurile clasice cu ceva mai natural. E bine să facem diferența dintre fructele uscate simple și cele confiate pentru că sunt produse foarte diferite. Fructele confiate trec printr-un pas în plus, sunt fierte sau ținute într-un sirop gros de zahăr. Fructele uscate simple nu au zahăr adăugat, sunt dulci deoarece zahărurile lor naturale se concentrează în timpul uscării, dar nu primesc nimic în plus. Așadar, desertul poate fi foarte dulce și bun, fără să plângă portofelul sau silueta. Live life. Live.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vor să muncească în weekend chiar dacă sunt plătiți sau primesc zile libere. Doar 19% dintre angajații din România mai sunt dispuși să lucreze sâmbăta și duminica, potrivit celor mai recente date. Restul nu vor să-și sacrifice sub nicio formă timpul liber. La polul opus, în Italia, Portugalia și Suedia, numărul persoanelor dispuse să meargă la serviciu și la sfârșit de săptămână este în creștere. Specialiștii susțin că la noi în țară, preponderent persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 50 de ani sunt cele care acceptă munca în weekend, în timp ce tinerii sub 35 de ani se feresc de acest lucru. Ce standard de a unii! Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat emis de ANM. La orele amiezii, termometrele vor indica maxime în jur de 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești, valorile termice vor urca până la 35 de grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Umiditatea atmosferică se va situa între 35 și 40%. La noapte, cerul va rămâne complet degajat, temperaturile minime vor coborî până la 18 grade Celsius la Cernavodă și Fetești și se vor menține în jurul valorilor de 19-20 de grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat în întreaga regiune. O pildă despre meșterii care ridicau poduri peste râuri repezi ne amintește că secretul rezistenței în timp nu stătea în duritatea pietrelor, ci într-un liant care rămânea mereu ușor flexibil. Dacă îmbinarea era prea rigidă, forța apelor o fisura. Poate că și noi, în viața de cuplu, avem de învățat de la acești meșteri. În momentele de tensiune, suntem adesea tentați să construim ziduri rigide din argumente, doar pentru a demonstra că avem dreptate. Însă, adevărata noastră putere stă în a ști să fim flexibili. Atunci când apare un dezacord, să încercăm să fim primii care cedează puțin sau care coboară tonul vocii. Până la urmă, o relație durabilă nu se bazează pe faptul că suntem perfecți, ci pe momentul în care înțelegem cu toții că a prețui legătura cu omul de lângă noi este mult mai important decât a ne hrăni propriul orgoliu. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live.

următoarea oră de program aflăm care este legătura dintre productivitate și pauza de masă la job și tot atunci vă dezvălui cât de important este somnul pentru sănătatea inimii. Rămâne să stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live life.

Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 78% dintre angajații participanții la un sondaj au declarat că simt că pauza de masă le îmbunătățește productivitatea. O cercetare a analizat impactul pauzei de masă asupra angajaților americani și a descoperit că persoanele care iau pauza de masă zilnic înregistrează scoruri mai mari la nivel de satisfacție și implicare la locul de muncă. 20% dintre participanții la studiu ezită să-și ia pauza de masă pentru că au impresia că acest lucru îi va face pe manager să-i perceapă pe angajații leneși, iar 13% se tem că vor fi judecați de colegi. Unii se tem că pauza de masă îi face să pară leneși, alții mănâncă pe tastatură, să pară ocupați cu sos pe ecran.
1: Live. Live. Live. Live. Tera.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Persoanele care preferă să stea treze până târziu ar trebui să acorde o atenție specială sănătății inimii. Experții spun că bolile de inimă nu sunt inevitabile pentru păsările de noapte. Recomandările includ somn suficient și regulat, expunere la lumină dimineața, activitate fizică constantă, renunțarea la fumat și monitorizarea tensiunii arteriale. Specialiștii afirmă că mesele neregulate, somnul de slabă calitate, fumatul și lipsa activității fizice sunt mai frecvente în rândul celor care se culcă târziu. În comparație, persoanele matinale au avut un risc cu 5% mai mic de probleme cardiovasculare. Cei care se culcă târziu au un risc mai mare pentru boli cardiovasculare, mai ales când inima tresare la alarmă.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat emis de ANM. La orele amiezii, termometrele vor indica maxime în jur de 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești valorile termice vor urca până la 35 de grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Umiditatea atmosferică se va situa între 35 și 40%. La noapte, cerul va rămâne complet degajat, temperaturile minime vor coborî până la 18 grade Celsius la Cernavodă și Fetești și se vor menține în jurul valorilor de 19-20 de grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat în întreaga regiune. O pildă despre meșterii care ridicau poduri peste râuri repezi ne amintește că secretul rezistenței în timp nu stătea în duritatea pietrelor, ci într-un liant care rămânea mereu ușor flexibil. Dacă îmbinarea era prea rigidă, forța apelor o fisura. Poate că și noi, în viața de cuplu, avem de învățat de la acești meșteri. În momentele de tensiune, suntem adesea tentați să construim ziduri rigide din argumente, doar pentru a demonstra că avem dreptate. Însă, adevărata noastră putere stă în a ști să fim flexibili. Atunci când apare un dezacord, să încercăm să fim primii care cedează puțin sau care coboară tonul vocii. Până la urmă, o relație durabilă nu se bazează pe faptul că suntem perfecți, ci pe momentul în care înțelegem cu toții că a prețui legătura cu omul de lângă noi este mult mai important decât a ne hrăni propriul orgoliu. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Sper că v-au fost de folos informațiile de astăzi. Bucurați-vă de vară, profitați de zilele lungi, faceți mișcare și petreceți cât mai mult timp în aer liber. Ramona sunt, vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Până data viitoare vă spun doar atât. Pa, pa! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului. Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live.

venit și mult așteptata zi de vineri. Ceva mai place. Cui nu-i place finalul de săptămână până la urmă? Să ridicem mâna sus, da? Nu prea am cum să vă observ, dar simt eu că toată lumea este așa cu zâmbetul pe buze. Astăzi ne relaxăm, ne distrăm și mai aflăm lucruri interesante, așa că rămâneți cu mine. Grațiela Ionescu sunt. Audiție excelentă! Live life, live Terra. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Știați că sunt grăsimi nesănătoase, dar sunt și grăsimi sănătoase? Ei bine, de-a lungul timpului, grăsimile au căpătat o reputație controversată în parfuria noastră. Mulți dintre noi au crescut cu ideea că orice formă de grăsime trebuie evitată sau eliminată drastic pentru a ne menține silueta și sănătatea. În realitate, lucrurile stau ușor diferit, spun specialiștii. Organismul are nevoie reală de grăsimi pentru a funcționa corespunzător. Problema nu este prezența lor în meniu, ci alegerea surselor potrivite și integrarea lor inteligentă într-o alimentație zilnică echilibrată. Trecerea de la ideea de grăsimi de evitat la înțelegerea grăsimilor bune reprezintă un pas important spre un stil de viață sustenabil. Iar grăsimile alea bune sunt omega 369, spun toți specialiștii. Ne dau cu numere acum să mai ținem minte, nu-i destul că ținem minte atâtea coduri, pinuri, pe la carduri, telefoane, mail-uri și așa mai departe. Să mai ținem minte și pentru grăsimi. E, lăsați că și grăsimea ține de cald. Acum vine iarna.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat emis de ANM. La orele amiezii, termometrele vor indica maxime în jur de 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești valorile termice vor urca până la 35 de grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Umiditatea atmosferică se va situa între 35 și 40%. La noapte, cerul va rămâne complet degajat, temperaturile minime vor coborî până la 18 grade Celsius la Cernavodă și Fetești și se vor menține în jurul valorilor de 19-20 de grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat în întreaga regiune. O pildă despre meșterii care ridicau poduri peste râuri repezi ne amintește că secretul rezistenței în timp nu stătea în duritatea pietrelor, ci într-un liant care rămânea mereu ușor flexibil. Dacă îmbinarea era prea rigidă, forța apelor o fisura. Poate că și noi, în viața de cuplu, avem de învățat de la acești meșteri. În momentele de tensiune, suntem adesea tentați să construim ziduri rigide din argumente, doar pentru a demonstra că avem dreptate. Însă, adevărata noastră putere stă în a ști să fim flexibili. Atunci când apare un dezacord, să încercăm să fim primii care cedează puțin sau care coboară tonul vocii. Până la urmă, o relație durabilă nu se bazează pe faptul că suntem perfecți, ci pe momentul în care înțelegem cu toții că a prețui legătura cu omul de lângă noi este mult mai important decât a ne hrăni propriul orgoliu. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Tera!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

s-a mai distrat, Madonna de ziua ei a postat imagini rare din vacanța sa în Grecia, unde și-a sărbătorit ziua de naștere. 5 dintre cei 6 copii au fost alături. Artista a împlinit 68 de ani zilele trecute. Este o mamă mândră și fericită în fotografiile în care apare împreună cu fiicele sale. Alături de cântăreață s-a aflat și iubitul ei de 30 de ani, adică ce jumătatea pe jumătatea ei. Mai puțin de jumătate. Uite că și-a găsit jumătatea norocoasă. Live Life. Live

Primăria Municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Domnilor, știați că există peste 200 de tipuri de durere de cap la femei? Păi să nu mai dați vina pe ea că n-are chef de făcut mâncare, că o doare capul, se preface de fapt, că e pe bune. Cele mai frecvente sunt de fapt durerile musculare și migrenele.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Valurile de căldură nu mai reprezintă o problemă doar în timpul zilei, nopțile devin tot mai calde, iar cercetătorii avertizează că temperaturile ridicate după apus pot afecta serios somnul și capacitatea organismului de a se recupera. În timpul somnului, ritmul cardiac și activitatea organismului scad, iar temperatura internă a corpului se reduce. Astfel, sistemul nervos, cel imunitar și cel cardiovascular au timp să se refacă după solicitările din timpul zilei. Și dacă temperatura din dormitor rămâne însă prea ridicată, organismului îi este mai greu să elimine căldura. Și mai ales dacă dormi și cu cineva, chiar că te iau toate bufeurile la un moment dat, de zici dă-te mai încolo că m-am încălzit prea tare.
6: Live, live, live, live. Next time I'm rock.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat emis de ANM. La orele amiezii, termometrele vor indica maxime în jur de 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești valorile termice vor urca până la 35 de grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Umiditatea atmosferică se va situa între 35 și 40%. La noapte, cerul va rămâne complet degajat, temperaturile minime vor coborî până la 18 grade Celsius la Cernavodă și Fetești și se vor menține în jurul valorilor de 19-20 de grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat în întreaga regiune. O pildă despre meșterii care ridicau poduri peste râuri repezi ne amintește că secretul rezistenței în timp nu stătea în duritatea pietrelor, ci într-un liant care rămânea mereu ușor flexibil. Dacă îmbinarea era prea rigidă, forța apelor o fisura. Poate că și noi, în viața de cuplu, avem de învățat de la acești meșteri. În momentele de tensiune, suntem adesea tentați să construim ziduri rigide din argumente, doar pentru a demonstra că avem dreptate. Însă, adevărata noastră putere stă în a ști să fim flexibili. Atunci când apare un dezacord, să încercăm să fim primii care cedează puțin sau care coboară tonul vocii. Până la urmă, o relație durabilă nu se bazează pe faptul că suntem perfecți, ci pe momentul în care înțelegem cu toții că a prețui legătura cu omul de lângă noi este mult mai important decât a ne hrăni propriul orgoliu. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live life, live Terra. Next time I'm rock.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

minute o să vă povestesc despre cel mai mic oraș din lume. Se află în Europa, la aproximativ 1300 de kilometri de capitala noastră. Iată, dacă vreți să ajungeți acolo, să simțiți vibe-ul acela de lejeritate, să zic așa, pentru că nu este aglomerat, pentru că sunt doar 50 de locuitori în orașul respectiv, da, așa că o să povestim mai multe informații, vă ofer ceva mai târziu, rămâneți cu mine, grație la Sunt, mă întorc! Live Life.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23 și 30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a 3-a, seria a 4-a, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului. Live, live, live. Era.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

oraș Mititel se află în Europa, apropo e cel mai mic oraș din lume, la aproximativ 1300 de kilometri de capitală. Face aproape 15 ore cu mașina din capitala României până acolo. Această așezare, cu mai puțin locuitori decât un bloc cu 4 etaje, are o legendă incredibilă. Acum este considerat cel mai mic oraș din lume, se numește Hum și se află pe partea centrală a insulei Istria din nord-vestul Croației, pe un deal deasupra văii râului Mirna. Are 100 de metri lungime și 30 de metri lățime și este străbătut de două străzi. În acest oraș locuiesc aproximativ 50 de oameni, adică dacă îți faci o vacanță mai lungă de 3-4 zile, reușești să-i cunoști pe toți orășenii acestei localități și dacă sunt 50, mă gândesc că toți sunt neamuri între ei, nu?

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

că există zodii cu risc de despărțire pe final de sezon. N-aș vrea să vă dau o veste proastă sau poate, cine știe, poate pentru unii e bună. Iată Taurul, risc mare de dezamăgiri și revelații dureroase despre loialitatea partenerului. Scorpionul, tensiuni vechi care ies la suprafață și duc la decizii radicale de separare. Vărsătorul, nevoia acută de libertate și independență umbrește viața de cuplu. Leul, orgoliul rănit și lipsa de atenție pot rupe punțile de comunicare. Și berbecul, impulsivitatea și dorința de schimbare aduc decizii rapide în plan sentimental. Deci, mare grijă, Taur, Scorpion, Vărsător, Leu și Berbec, că s-ar putea să se lase cu o ruptură. Dar n-are nimic, pentru că orice sac are peticul lui. Live, live, live.

0: Meteo.
1: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caniculară, fiind în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat emis de ANM. La orele amiezii, termometrele vor indica maxime în jur de 34 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești valorile termice vor urca până la 35 de grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Umiditatea atmosferică se va situa între 35 și 40%. La noapte, cerul va rămâne complet degajat, temperaturile minime vor coborî până la 18 grade Celsius la Cernavodă și Fetești și se vor menține în jurul valorilor de 19-20 de grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, tabloul meteorologic va rămâne neschimbat în întreaga regiune. O pildă despre meșterii care ridicau poduri peste râuri repezi ne amintește că secretul rezistenței în timp nu stătea în duritatea pietrelor, ci într-un liant care rămânea mereu ușor flexibil. Dacă îmbinarea era prea rigidă, forța apelor o fisura. Poate că și noi, în viața de cuplu, avem de învățat de la acești meșteri. În momentele de tensiune, suntem adesea tentați să construim ziduri rigide din argumente, doar pentru a demonstra că avem dreptate. Însă, adevărata noastră putere stă în a ști să fim flexibili. Atunci când apare un dezacord, să încercăm să fim primii care cedează puțin sau care coboară tonul vocii. Până la urmă, o relație durabilă nu se bazează pe faptul că suntem perfecți, ci pe momentul în care înțelegem cu toții că a prețui legătura cu omul de lângă noi este mult mai important decât a ne hrăni propriul orgoliu. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
4: Leave.

Bine, bine, am ajuns și la final de emisiune. Da, e final de săptămână. Vă doresc un weekend frumos, să vi-l faceți pe plac, da, să n-așteptați să vi-l facă alții, că s-ar putea să nu iasă ce trebuie. Așa că eu, Grațiela Ionescu, până data viitoare, v-am pupat, toate bune și să aveți o zi reușită. Bye! Live life.

traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Mini Farm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătirea Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 289. Data limită de înscriere este 26 august.
4: Live la

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședința extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călărași. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinane Milner.
3: Live! Live! Live! Era!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Live.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Sindicaliștii din sănătate cer partidelor să respingă legea salarizării în forma sa actuală. Președintele Nicu Șordan va conduce delegația României la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite de luna viitoare. Volodymyr Zelensky a făcut un nou apel pentru rachete Patriot pentru a respinge atacurile masive rusești asupra Ucrainei. Ultima variantă a legii salarizării, care a fost prezentată joi de ministrul interimar al muncii, este mai proastă decât precedentele, susține președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, într-un comunicat trimis astăzi. Sindicaliștii din sănătate susțin că solicitările pe care le-au făcut în timpul consultărilor nu se regăsesc în proiect. Printre nemulțumiri se numără modul neclar în care ar urma să fie finanțate creșterile salariale și sporurile, clasificarea activităților profesionale pe specialități și a unităților sanitare, precum și limitarea sporurilor la 20%. Federația Sanitas face apel la partidele parlamentare să nu voteze legea în forma sa actuală și atrage atenția guvernului că motivele pentru care au declanșat greva generală la finalul lunii iulie nu au dispărut. Reamintim că tot astăzi președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul său va vota legea salarizării în Parlament. Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiul public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite, a precizat Ilie Bolojan. Legea partidelor va fi modificată. O formațiune politică va avea nevoie de cel puțin 100 de membri față de 3 în prezent pentru înființare, iar partidul va trebui să se înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă. Asta prevede un proiect pus în dezbatere publică de AEP, instituție condusă de fostul senator PSD Adrian Țuțuianu. Coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu, spune la RFI că legea partidelor trebuie modificată, dar prioritățile sunt de fapt altele.
2: Desigur, noi ca organizație alături de alte organizații civice am apărat acest principiu de instaurarea unor mecanisme cât mai facile pentru a înființa partidele politice. Acum am putea zice că 100 nu este foarte mult, de la 3 la 100, însă acesta este un mecanism la care eu personal n-aș fi umblat, adică aș fi lăsat numărul de semnături, numărul de fondatori necesari la fel. Avem o altă parte a discuții, și anume că au apărut foarte multe partide. Multe dintre ele n-ați auzit și nu veți auzi niciodată. Cred că un mecanism la care poate fi umblat și, într-adevăr, prin proiectul de lege sau modificări și cu privire la modul în care se desființează partidele politice, dar trebuie să fim foarte atenți cu ce înseamnă desființarea partidelor. Cred că trebuie foarte bine balansate aceste criterii, astfel încât să nu ajungem să desființăm partidele într-un mod foarte agresiv și nedemocratic.
0: L-ați ascultat la RFI pe Septimius Pârvu, coordonator de campanii la Expert Forum. Președintele Nicu Șordan va participa în septembrie la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York, anunță administrația prezidențială. El va susține o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Șeful statului va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Volodymyr Zelensky a făcut un nou apel pentru rachete pentru sistemele Patriot, invocând atacul rusesc care a lovit Ucraina în noaptea de miercuri spre joi. În acest context, liderul de la Kiev spune că în timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Nu vorbim despre cadouri. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate decizii decizii. Deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea Statelor Unite, a subliniat Zelenski. Atacul armatei ruse de joi a ucis 16 persoane. Alte aproape 50 de persoane au fost rănite, peste 200 de obiective au fost avariate, între care și obiective civile, potrivit datelor prezentate de președintele ucrainean. La final de jurnal avem datele meteo. Valul de căldură persistă și mâine, dar se va diminua în intensitate, iar la munte și pe arii restrânse, în centrul, nordul și nord-estul teritoriului, vor fi furtuni. În București, meteorologii anunță mâine temperaturi de până la 37 de grade, vreme caniculară și disconfort termic ridicat. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 36 de grade, aceeași valoare o avem și la Craiova și la Iași, 35 la Cluj, la Poca și la Sibiu, 33 de grade la Chișinău și 37 la Timișoara. Este ora 18:05. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne regăsim într-o oră pentru știrile de la 19. Până atunci, rămâneți cu RFI.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Leave

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 22 96, 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au

telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitor TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Li

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii, pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să își încarce bargele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Live life. Live.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live.

0: place, place, place. Punem 50 de bani
1: pe linia de tramvai, că ne place.
0: Place, ne place, place, place, place.
1: Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Cât vă place, vă place, vă place, place, place.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mesaj de interes public.
0: CNE Cernavodă informează că atât unitatea 1 cât și unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședința extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23 și 30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului. Live! Live! Live! Era!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80 2296 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 26 august.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23 și 30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a 3-a, seria a 4-a, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live Live Terra.

să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN Florin Goidea a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă, mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 20 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 20 august 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23 și 30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a 3-a, seria a 4-a, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelul. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Pregătire Generală Teoretică și Practică, Departamentul Pregătire și Autorizare Personală. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie mecanică, specializările, sisteme și echipamente termice, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie mecanică, echipamente pentru procese industriale, inginerie și management, specializările, inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie energetică, specializările, hidroenergetică, termoenergetică, energetică industrială, energetică și ingineria fluidelor, managementul energiei. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296, 0241802296. 289. Data limită de înscriere este 26 august.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Listen up, hey, you don't get it. You can't even say my name, no.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live. Live. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară aproape normal, în ciuda secetei extreme de pe Dunăre. Directorul ACN, Florin Goidea, a precizat că transportatorii sunt totuși nevoiți să-și încarce barjele doar pe jumătate din cauza adâncimii insuficiente a apei, ajunsă sub 7 metri față de optimul de 7,30-7,50 de metri. Situația este considerată stabilă mai ales datorită finalizării înainte de termen a reabilitării stăvilarului de la Cernavodă, lucrare finalizată pe 4 august. Reprezentanții ACN au atras atenția că aproximativ 30% din Dobrogea se alimentează cu apă din canal, motiv pentru care menținerea nivelului este esențială și pentru populație. Lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia au fost reluate după o perioadă în care șantierul a fost oprit. Muncitorii intervin în prezent la subsolul și la exteriorul clădirii, iar valoarea investiției este de peste 32,9 milioane de lei cu TVA. Termenul de finalizare a întregului obiectiv este mai 2027. Primăria municipiului Fetești a prelungit până pe 25 august inclusiv termenul de depunere a cererilor pentru închirierea locuințelor de serviciu destinate tinerilor specialiști din sănătate și învățământ. Până acum au fost depuse 11 cereri pentru cele 30 de locuințe construite prin PNRR. Pot aplica persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate în sănătate sau educație, la o instituție din Fetești cu un venit pe membru de familie sub salariul mediu pe economie și care nu dețin altă locuință în municipiu. Dosarele vor fi evaluate pe baza unui punctaj, iar locuințele vor fi repartizate în funcție de acesta. Detalii despre acte și criterii se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Operatorul de distribuție a energiei electrice va întrerupe alimentarea cu curent la Megidia luni între orele 9 și 17. Întreruperea va afecta strada Radu Negru, blocurile RN1, RN2 și RN3, zona Case, Alea Trandafirului, precum și strada Republicii pe tronsonul dintre Radu Negru și Tineretului. Fără curent va rămâne și farmacia Minifarm din zonă. Lucrarea face parte dintr-o serie de intervenții programate săptămâna viitoare pe rețeaua electrică din mai multe localități ale județului Constanța.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii. Pentru momentele care contează pentru tine. Pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Coordonare Programe de Pregătire, Departamentul Pregătire și Autorizare Personal. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: inginerie chimică, electrică, energetică, mecanică, industrială, inginerie și management. Științe inginerești aplicate. Specializările: inginerie fizică, fizică tehnologică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 26 august.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Consiliul Local Cernavodă a aprobat marți în ședință extraordinară regulamentul privind desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului. Operatorii vor avea obligația să obțină autorizație de funcționare pentru fiecare locație valabilă un an, iar cei situați la parterul blocurilor vor avea nevoie de acordul notarial al vecinilor. Jocurile de noroc nu vor putea funcționa în instituții de învățământ, cultură, sănătate sau culte religioase, ori la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea. Vitrinele vor trebui acoperite cu folii opace, fără elemente de promovare a brandului sau a câștigurilor, iar în interiorul spațiilor nu vor fi permise fumatul și consumul de alcool. Programul de funcționare va fi între orele 8 și 24, cu excepția locațiilor de la parterul blocurilor, unde activitatea se va desfășura până la ora 22. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia va avea loc în perioada 26-28 august la ediția jubiliară de 25 de ani, organizată de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada. Cele trei seri vor cuprinde concursul național de interpretare alături de spectacole speciale susținute de Paul Surugiu și de ansambluri reprezentative din țară, iar ultima seară va găzdui gala laureaților și decernarea trofeului Mamaia Folclor 2026. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR1. Transportul public din Fetești are un program special de circulație în acest weekend, în care se desfășoară Festivalul Tradițiilor Pescărești. Autobuzele Transbus vor pleca din gară din 20 în 20 de minute, începând cu ora 14. Ultima cursă din gară spre Buliga va fi la ora 23, iar pentru întoarcere, ultimele plecări din Buliga spre gară vor fi programate la 22:30, 23 și 23:30 de minute. Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon al Ligii a treia, seria a patra, pe 29 august, în deplasare la Înainte Modelu. O săptămână mai târziu, echipa va juca primul meci de fotbal pe teren propriu împotriva Dunării Călăraș. Antrenorul Gică Mina a precizat că seria este echilibrată și că echipa este încrezătoare în șansele sale, deși primele două etape aduc adversari cu pretenții la play-off. Derbiurile județene cu Gloria Băneasa, Portul Constanța și CSA Gigea sunt programate în a doua parte a turului. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.